folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,

Så har vi en trekning av dagens lynlotteri. Vinner av et hvit belt fra Ødegård. Og tre. Hvit belt fra skjorte fra Kase er vunnet på lottoen. Og sju. Uavhentlige kvinster tilfaller for.

4, 4.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10

0: Han Osel! Takk skal dere ha! Kjempekoselig! Mine damer og herrer, Erik Forfot!
1: Og mine damer og herrer, det her da Ole Ivars, som har spilt til dans for folket nå i 50 år. Det fortjener en ordentlig stor applaus. I NRK så har vi kåret dem til tidenes norske danseband. De har en haug med spillemannpriser. De har blitt kåret til årets spillemenn. Og i kveld så skal dere få lov til å ta del i 50-årsjubileet. En del av 50-årsturnéen lagt hit i kveld. Er ikke det bra da? Det skal bli massevis av flott Ole Ivars musikk, både ny og gammel, så vi kjører i gang videre. Så vær så god!

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Hvem banker seg Per Anker? Det er min kone, sa Per Lone. Hva vil hun, sa Per Lund? Kjøpe løk, sa Per Høk. Hvor mange, sa Per Lange? 1, 2, 3, 4, sa Per Lire. Ikke fler, sa Per Ler. Det er nok, sa Per Kokk.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Jeg satt og duvet mitt ut på klomma i en kveldstime som var sen. Jeg trakk opp tomkorker ut av lomma og telte flasker som var igjen. Jeg trakk opp to og fikk summen sju mens jeg passerte Eidsvoss bru. Jeg hørte fossen som skrek av buldre og rode motstrøms, det kan du tru.

Og så ble det kjølig, så ble det trist og en ordentlig nød. For selv om fossen tok båt og kjøl, tok den også tre flasker øl. Jeg fant så ynkelig liten trøst i at jeg fløtt opp på en sittefjøl. Naturen gir, og naturen krever. Tre flasker øl gikk i tusen knas. Og jeg trår vatten og knytter never på tap av goder bak farget glas. Syd-sydvest er min posisjon. Jeg når dog land med en illusion. Jeg går i åker, en bondes lader med korn for bryggeri.

Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, eller gå inn på våre hjemmesider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vel, folkens, jeg kommer fra Karmøy nå, og jeg er trailersjåfør. Og det tre ting som jeg er opptatt av. Det trailere, det countrymusikk, og det kvinnfolk. Jeg har forresten vært forlovet en 17, 18, 19 ganger. Men jeg skal fortelle dere en ting. Det er ingen av de som hadde nådd mor mi opp til kned nå.

Velkommen til Countryloven her på Valdres Radio, og du hører Tony Sheriffen Olsen bak spaker og mikrofon som seg hører bør de neste to timene. God countrymusikk skal du få, uansett om man ny eller gammel, og vi starter med det litt eldre slaget. Her kommer nemlig Skeeter Davis med første låten I dag, og det blir altså en låt fra 1970, og det rett og slett melodien «I'm a lover, not a fighter».

Skeeter Davis, så mer en som glad I kjærlighet da, enn å krangle I sitt parforhold I hvert fall. Det var I'm a lover, not a fighter med Skeeter Davis. Og siden vi inne på 70-tallet så skal vi holde oss litt der, for nå har det seg sånn at vi har fått inn noen ønskemelodier I kveld, og det Lars Ødegård Kullebakken fra Nittedal som har ønsket seg et par låter I kveld. Og det flere ønskelåter også, men det kommer litt senere. Men først da, så ligger Kenny Rogers klar med The Gambler, så håper du liker den da.

Det var godeste Kenny Rogers det med The Gambler. Og det altså ønskemelodier som det handler om, og det kan jo du gjøre også, akkurat som Larus. Og det gjør du ved å gå inn på Facebook-gruppa til Countryloven, Valdres Radio. Søker du på det, så finner du den, og der kan du skrive til meg og bare si hvilken artist du ønsker å høre på radioen. Så skal jeg hjelpe deg å finne en låt. Hvis du vet låten selv, så jo det enda bedre. Vi skal da ta neste låt som Larus har ønsket seg. Det en låt med Willie Nelson, som jeg vet han veldig glad i. Og her synger Willie sammen med Merle Haggard, en god gammel klassiker dette her fra 80-tallet. Pancho and Lefty.

I do it different, sier Erin Endelin der. Og en som gjør det litt annerledes etter at han mistet stemmeføligheten sin, det etter slag, det jo godeste Randy Travis. Så han har sluppet nå to nye singler, og du skal få høre begge to I kveld, nemlig den første Fish On, og så etterpå så skal du få I Don't Care, som den siste som blitt sluppet. Og det ikke AI-generert låter dette her, det rett og slett tidligere innspilte låter som ikke kom med på tidligere utgitt album med Randy. Så dette her rått og ekte Randy Travis, virkelig storveis, og jeg tipper de kommer til å slippe flere låter etter hvert, og det da etter hvert blir et album til slutt. Og det jo virkelig noe å se frem til, spør meg. Vi skal da kjøre I gang Fish On, så du glad I fiske, så dette låten for deg I hvert fall.

Det fisse, det fisker godt av denne her. Det svinger godt, skulle jeg si. Godeste Randy Travis, ny single ute, Fish On. Vi skal smette inn en aldri så liten ønskemelodi imellom Randy her, og det blir med Tanya Tucker, og det Anne-Grete I Vestre Slidre som har ønsket seg denne låta her. Texas, When I Die.

Texas When I Die, Tanya Tucker og ønskemelodi til Anne-Grete Saksegård Olaisen I Vestre Slidre. Ja, vi skal da ta neste låt med Randy Travis, og dette altså helt originalt materiale som han selv sier at han veldig glad for å kunne gi ut nå. Så det kommer mer, det jeg ganske overbevist om. Her kommer melodien I Don't Care, et oppgjør med litt forhold og slik.

I don't care, sier Randy Travis. En countryballade som bare han kan gjøre det. Vi skal da ta en låt som kunne passe kanskje som gjensvar til den påstanden der med Mackenzie Carpenter og gruppa Midland. Den ble gitt ut I 25, men titelen I hvert fall passende. I Wish You Would.

Mackenzie Carpenter og Midland, sammen der med I Wish You Would. Og da skal vi skru tida tilbake til, ja, jeg regner med det vi tilbake på, jeg bommet litt, 90-tallet faktisk. Det en låt med Merle Haggard, og det en... vel kanskje mer kjent titelen I hvert fall med Scorpions Winds of Change men Merle har vel kanskje sin egen vri på tekst, så her skal du få den kommer Winds of Change med Merle Haggard

Merle Haggard der med Winds of Change, og tok vel for seg litt av utfordringene på denne kloden med jorderosjon og litt sånn forskjellig tilbake fra 90-tallet. Vi skal da fra Merle til The Castellows, og de skal ut på veien nummer 7, Road.

Ja, det var godeste The Castle Lows, det med Number 7 Road. Da skal vi ta turen til favorittplata mi med Montgomery Gentry, og fra plata Tattoos and Scars skal du få I've Loved a Lot More Than I've Hurt fra 1999.

Joanna Wacker, Darlin Corey. Og den neste som ligger klar, det ingen ringere enn Charlie Pride fra plata Country Charlie Pride fra 1966. Skal du få Got Leavin' on Her Mind.

Charlie Pride, Gotta Leave It On Her Mind. Ja, da har straks det gått en time, så vi sånn halvveis I kontriloven for I kveld, men vi skal da holde på full god time til, så bare henge med, her kommer det mye bra, både litt gammelt og litt nyere saker. Og neste låt ut, det med Carlisle Wright, en ny single som heter Half My Heroes, som hennes hyllest til traditionell country classics.

Have My Heroes, Carlisle Wright. Og jeg må jo bare stille meg bak innholdet I denne teksten her. Halvparten av heltene hennes har dessverre gått bort, og da det bare en ting å gjøre, det å holde fast ved de halvparten som igjen, og nyte det de har gitt oss av musikk og fortsetter å gi, og de som har gått bort, de får vi spille og la kommende generasjoner høre musikken deres, for det var veldig mye bra fra den tida der. Så, Carlisle Wright, du traff spikeren på huet for min del der. Vi skal da ta en av nettopp disse her gamle som fortsatt med, og det Steve Earle. Han kommer her med Nowhere Road.

Det var godeste Steve Earle det med Nowhere Road. Og da skal vi faktisk ta en låt med ja, noe så uvanlig som en nyinnspilt låt av Bee Gees. Og Bee Gees, tenker du, det vel ikke direkte countrymusikk, men det gjort I countrystyle, får vi si. Og det et samarbeidsprosjekt med Scott Bradley's Postmodern Jukebox og Ruby Lee. Og de kommer her med nettopp låten I Started a Joke.

Det var ikke gærlig stemme på den dame der, Ruby Lee, og sammen med Scott Bradley's Postmodern Jukebox med Bee Gees låta I Started a Joke. Da skal vi ta noe mer erketypisk country. Her kommer nemlig Wayne Jennings med Lonesome, Ornery and Mean.

Waylon Jennings toner ut der med Lonesome Henry and Mean fra plata Nashville Rebel, og ja, det blir vel ikke mer arketypisk country enn Waylon. Vi skal ta turen fra 70-tallet til 80-tallet, 85 nærmere bestemt, og en toppmelodi for denne gruppa her, The Forrester Sisters. De klatra på det beste opp til nummer 1 posisjon på Billboard-lista, Hot Country Songs, og årsresultatet gjennom hele året da, i 85, så havna de på en samlet plass på 24. plass på lista. Men her melodien I Fell in Love Again Last Night.

The Forrester Sisters, I Fell In Love Again Last Night. Og vi skal da haste videre til George Hamilton the Fourth. Og han kommer her og spør hva Fort Worth vært. What's Fort Worth?

George Hamilton the Fourth med What's Fort Worth. En ordentlig svingende låt fra Texas. Vi skal da til Georgette Jones, datteren til George Jones, og hun sier at problemet deg. The trouble is you.

Høres ut som Georgette har møtt på en litt problematisk herremann. The trouble is you. Vi skal da til Chris Ledoux. Og ja, godeste Chris, han leverer jo god countrymusikk, det i hvert fall ikke noe tvil om, og har god bakgrunn i både cowboyliv og rodeoliv. Running Through the Rain i 2000 kom på plata Cowboy. Her Chris Ledoux.

Chris LeDoux var vaskeekte cowboy, det ikke noe tvil om det. Running Through the Rain fra albumet Cowboy. Vi skal da til en dame ved navn Lacey G. Dalton, og fra plata Survivor kommer They Don't Make Them Like They Used To.

Lazy J. Dalton, they don't make him like they used to. Og det vel ganske riktig det. Det var mye av musikken som jeg liker I hvert fall, som ble laget tilbake på 60, 70, 80 og 90-tallet, ikke minst innen countrymusikk-sjangeren. Vi heldige som får noe nytt innimellom I disse tider, som faktisk innenfor klassisk eller ja, god gammel country-stil I hvert fall, så ikke det bare pop-country fra Nashville. Her kommer Randall King, en av de som jeg synes leverer tradisjonell country I godt mån. Det med melodien Taken Me a Heartbreak.

Taking Me a Heartbreak, Randall King. Ja, vi skal da tilbake tid igjen, litt 1987, og da var det en trio av damer som gjorde en plate. Den heter rett og slett Trio. Og hvis du godt kjent innenfor plateutgivelser i country-sjangeren, da vet du at det damene Dolly Parton, Linda Ronstadt og Emmylou Harris det skal dreie seg om. Her kommer melodien Hobo's Meditation.

0: Det er tre sterke kort på han og det, Dolly, Linda og Emily. Hobo's Meditation. Vi skal da til en annen god gammel country-artist som liker også litt jazz-sida, og da skjønner de fleste at det Willie Nelson det skal dreie seg om. Her kommer That Lucky Old Son.
1: Up in the morning

Willie Nelson, that lucky old son. Vi skal da over til en litt spesiell melodi, Wild Bill Jones, og den tar for seg en litt sånn tragisk, mørk historie. Tilbake på 30-tallet så var det nemlig en gruppe som kalte seg The Coon Creek Girls, og de spilte inn denne her melodien I en litt eldre versjon selvfølgelig. Nå har det kommet da en nyere versjon av samme bandnavnet, New Coon Creek Girls, og sammen med Dale and Bradley så har de gjort en nyinnspilling. Og her kommer Wild Bill Jones, historie om to menn som kjemper om gunsten til en dame. Og det får et veldig tragisk utfall med skyting og drama. Her kommer Wild Bill Jones.

New Coon Creek Girls, Dayland Bradley, sammen der, og melodien Wild Bill Jones, en historie med tragisk utfall. En ble skutt og drept, og den andre måtte bøte livet for å ha tatt livet av den andre. Så det det vel knapt verdt. Vi skal da over til gruppa Alabama. Det virkelig en av mine gode gamle favorittgrupper. Her fra plata American Pride, som kom ut i 92. En melodi som heter Homesick Fever.

Det var Alabama det som hjemmelengselplaga og Homesick Fever fikk du der American Pride-plata kommer den fra. Da skal vi ta litt mer Dolly Parton. Her kommer nemlig Down on Music Row.

Det er noen Music Row med Dolly Parton der. Og det noen som har blitt Hillbilly Rich, så det vel Dolly Parton. Og det lønte seg I hvert fall å ta musikken sin til, til Tennessee og ned I Nashville sentrum. Den som fremfører Hillbilly Rich derimot, det ingen ringere enn Trace Atkins.

Connie Smith og Lonesome, og vi går over til siste låten I kveld. Det skal bli Mel Street med en Creedence-låt, eller rettere sagt den som skrev låten jo John Fogerty. Melodien Green River, og med det så takker sheriffen Tony Olsen for seg, og sier på gjenhør neste onsdag. Her kommer Mel Street. Tjallabais!

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: skogen. Børet og vind, sus og småfuglesang.
1: Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Møleverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta utastrøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

De står i bøen kring den daue. Spytta i neven og legg under øyet.